Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. Komisija za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojila je izvještaj o provođenju

DOO Elpos čestita novu 1448. hidžretsku godinu svim muslimanima grada Bosanska Krupa. Neka vas cijele godine prati svako dobro.

Povodom nome 1448. hidžreske godine, svim muslimanima želimo svako dobro, radost i beričet. Beauty Studio, Mina.

Eurokop građevinski radovi i kafe pizzerija La Una želi Hajirli novu 1448. hidžretsku godinu svim muslimanima i muslimankama grada Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice, 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaje. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

5, granični prijelaz Izačić-Bihać, zatim Bihać-Ripač, na lokalitetu Orljani, Konjic-Jablanica, izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima zadržavanje nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait, take me to United States. Take me to Golden Gate, I will assimilate.
2: Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Zmajevo gnjezdo, stari grad Bosanska Krupa, srednjovjekovna tvrđava Pset. Hiljadu grla, hiljadu srca, jedna želja, da Bosna i Hercegovina pobjedi. 18. juni, Bosna i Hercegovina, Švajcarska. 24. juni, Bosna i Hercegovina, Katar. Grad Bosanska Krupa, kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i BH Fanatikosi pozivaju vas na zajedničko gledanje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Zajedno do pobjede!

Eurokop građevinski radovi i kafe pizzerija La Una želi Hajirli novu 1448. hidžretsku godinu svim muslimanima i muslimankama grada Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska klupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing radija Bosanska klupa 97,5 MHz.

Radio Bosanska klupa. Otvoreni program. Otvoreni program Radija Bosanska klupa na 97,5 MHz.

Poštovani slušalci, dobar vam dan, 12 sati i 31 minuta, vrijeme za otvoreni program Radija Bosanska Krupa za 16. juni 2026. godine, kroz koji će vas danas voditi Sudo i Erna. U Bosanskoj Krupi sunčano, toplo, vedro vrijeme i ono što navodi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda jeste da će uglavnom u Bosni i Hercegovini tokom dana preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tokom dana uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima je moguć u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka danas do 29

DOO Elpos čestita novu 1448. hidžretsku godinu svim muslimanima grada Bosanska Krupa. Neka vas cijele godine prati svako dobro.

Eurokop građevinski radovi i kafe pizzerija La Una želi Hajirli novu 1448. hidžretsku godinu svim muslimanima i muslimankama grada Bosanska Krupa.

0: Aj vila si mi lijepa.
1: Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Zmajevo gnjezdo, stari grad, Bosanska Krupa, srednjovjekovna tvrđava Pset. Hiljadu grla, hiljadu srca, jedna želja, da Bosna i Hercegovina pobjedi. 18. juni, Bosna i Hercegovina, Švajcarska. 24. juni, Bosna i Hercegovina, Katar. Grad Bosanska Krupa, kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i BH Fanatikosi pozivaju vas na zajedničko gledanje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Zajedno do pobjede!

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice, 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda. Uslug

0: uspio da ispunim ti snove.
1: Vi ste na 97,5 MHz. U programu radija Bosanska Krupa.

0: Aj vila si mi lud.
1: Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Zmajevo gnjezdo, stari grad, Bosanska Krupa, srednjovjekovna tvrđava Pset. Hiljadu grla, hiljadu srca, jedna želja, da Bosna i Hercegovina pobjedi. 18. juni, Bosna i Hercegovina, Švajcarska. 24. juni, Bosna i Hercegovina, Katar. Grad Bosanska Krupa, kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i BH Fanatikosi pozivaju vas na zajedničko gledanje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Zajedno, do pobjede!

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa. Vi slušate program Radija Bosanska Krupa. Na 97,5 MHz.

sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.